0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пооблашчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: Наокруг е лепо, а дома е најлепше. Там, кјер се дано мири, тело спрости и спанец постане прави одих. С Каприсано с главники одејами над улошки и узметницами устварите дом, у катерега се босте ведно знова ради врачали. Проверите посебне понудбе на kaprisan.si. Попусти усе до 50%. Најваш дом заживи с kaprisan.si.
2: Велика аутлет распродаја у Данку Ханцелје. Господински апарати и копалништа опрема по ценах ки их не гре замудити. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan Kuhancelje, Teharska cesta 4. Pridite preden zmanjka.